0: se dä.
1: Sun pakko huutaa tollain, hei.
0: No mut ku...
1: Joo, se sattuu mun korvaan.
0: No mut ku se kuuluu biisiin ja...
1: Joo, mut älä sauhuu mun korvaan.
0: Se on aito kalipso.
1: Niin, mutta sä tajaat mun vieressä.
0: Joo, mut se huuto menee bongojen kanssa.
1: Joo, mut ei mun bongojen. Et sä viitti siirtyä vähän vekkä.
0: En mä tajun miksi.
1: Et niin, mut me kuule seisoo tonne kitaristin viereen.
0: Se pani mut tähän.
1: Jee, ja sit laula pehmeästi niinku wow.
0: Tee!
1: Liian kovaa, kundi.
0: Tee!
1: Okei.
0: Okay. Is it day, is it day?

0: Yö.
1: Hei, hei, toi on liian raju. Toi on liian raju, se riipii mun korvia kuulee oikein.
0: En mä nyt tajua, mitä sä...
1: Joo, se riipii, se niinku ottaa
0: no, korvaa. No mulla on toi pieni huuto tossa
1: ei,
0: ja...
1: Ei, se riipii, mä en niinku diggaa kovia ääniä ollenkaan.
0: No, ja... sä kyllä pilaat koko levyn, kun sä...
1: Okei, mä otan mun bongot ja liukenen tää koko homma niinku pännii mua jo muutenkin.
0: Ei, no hei, okei, mä en huuda enää.
1: Joo, mä lähden nyppiin, enkä mä tätä keikkaa nyt niin hirveästi himoinutkaan.
0: Ei, kun ventaa nyt vähän, mä koitan olla pehmo.
1: No, katsotaan sitten, mut meet tonne taakse.
0: Okei.
1: Riipii, broidi. Riipii vieläkin. Et sä viittis mennä ulkopuolelle.
0: Okei.
1: Crazy.